0: 동네엔 담이 없습니다. 비밀 같은 건 있을 수가 없죠. 간밤에 있었던 일을 아침이면 온 동네가 다 압니다. 옆집에서 뭘 해먹는지는 관심 주게도 안 듭니다. 안드레는 이 동네에서 흔히 볼 수 있는 아이입니다.
1: 안드레 itu enggak ganteng tapi ya enggak jelek juga. Dia itu hitam manis.
2: Malu juga dengan saya sendiri.
3: Suka menyelam, memanah ikan, dan dia sangat pandai menyelam dan berenang bersama kawan-kawannya.
4: Terus panahnya langsung kena ke ikan itu.
5: Andre itu di saat lagi nyelam dia bohong cerita. Makanya bisa lucu. Katanya saya dapat ikan padahal enggak.
0: 밖으로 나갈 일이 없습니다. 모든 게 다 있으니까요.

0: saling bantu-membantu begitu. Siapa tahu ada yang kekurangan, ada yang kelebihan begitu. Nanti yang kelebihan bantu yang kekurangan.
1: 1년에 100명이 태어나고 34명이 사망합니다. 정부에서 2명 낳으라고 해도 많이 낳습니다. 아이의 탯줄입니다. 건조용 풀과 소금을 함께 넣고 봉인합니다.
2: 'Karena sejarah dulu, kalau sudah besar dia bisa merantau, dia ingat kampung sendiri.
1: 태항아리는 집 마당에 묻습니다. 이렇게 하면 바자흐족은 고향을 떠나지 않고 떠나더라도 반드시 돌아온다는 풍습이 있죠.
3: Tapi di sini bisa sampai 4, 5, 6, 7.
4: Nah, di Bungin ini populasinya sehingga tinggi sekali. Nah, dan ini mendatangkan masalah kalau tidak segera dipecah. Dipecah itu adalah disediakan tempat tinggalnya, sediakan rumahnya, disediakan lahannya. Dan kita juga seolah-olah berebut oksigen di sini karena sangat padat sekali.
1: 정치가이자 환경운동가. 인구 밀도가 높은 붕인섬의 생태 발자국은 어떨까요? 생태 발자국은 인간이 자연에 남긴 영향을 발자국으로 표현한 겁니다.
5: 모두리 ana surpe ku kaki te danga inta te daya dan lau dangai daging hari baca tenjanaman di tu nia telu lambe hari yang bodur ya
6: nah aho baca aku
5: iyo nah iyo bapak lu petelek tu ana surpeku ku itu dangai inta te daging dan lau dangai ganga dangai daya nanti ya baca tenya nia telu lambe kita ne du
7: ya ya
5: iyo itu nia nu nah iyo baca tenya paling nang kulo kita sekarang deh
8: eh wabu ya. Itu ni anak surpei ku itu kak kita. Penting juga jaga barter sehat kita.
9: Ya sehat je.
8: Nah itu. Lamun antel lo kongin antel lo itu kita.
9: Biasa antel lo jadu.
8: Iyo.
9: Lamun seri bau. Daging. Iyo. Tadang kisi jadu. Paling-paling dua sabu.
1: Nansen 처음 받아보는 질문입니다. 얼마나 자주 동물 기반 식품을 섭취하는가? 생선이라면 매일 먹습니다. 채식주의자는 뭘까요?